0: kenkin kan so eye baako de ko no
1: yenko
0: atifi asam ne se woyi asofo ne oman no aten
1: wo se woyi asofo ne oman no aten enya asofo nkwa ne yi aten no ene oman na se oman gana ne yewo ma emu asofo ne oman fo ene obi bia lo ti oman ne mu bia wade se obeyi wo ma aten ne enti se wo die wo ma sachira kwanka so bebu fo wo so obeyi wo aten ndi ni awu eye wo mfum so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
1: pacho yenko
0: munti awrade asem
1: bible say ye nti awrade asem ene anwumre ya ye ne uka say ti awrade asem
0: israel ma
1: o si israel ma ti awrade asem ye ni israel ye wo gana ndi gana ma munti awrade asem ene anwumre yi
0: na awrade ni asase asofo no anya oham
1: o si awrade ni asase so asofo anya oham
0: No,
1: Yako
0: no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,

0: wom fridge ni ya woni enam wom de bie maye ma ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o ma ni na be bo the bible say kai obo for e wo wom na tebe mon enye wom na tebe so o ya branch o obi wa ni ye die be ba 10 years obi wa ni ye die be 15 years so obi a time a ye die be ba bia
1: sa
0: ta le so shedi ye obi wa ni

bini ho enka seske ne lwade de ma wunu ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wunu anama hwe abusua o seska no wa punim die nti o seska no o seska no na bible say kai wo bo fo so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba obi a politician na ne chance bi agua hu say cha chance entena ho forever bidu baby sa chance.

0: wo baabi nyame adwuma ne dina ko baabi ntine wontuma meka ye ho ha ba onam kwanso so eba ene yebekasa ene yebehwe bible no 1 Samuel 18 verse number 5 ehona ne yebe ye adwuma ne amen
1: asempa
0: FM
2: ye kin kan free so wo ma de di kan no eti dun wo twen kin kan so ye num de ko no
0: ye ko
2: o se na David free edi ko baby ala a so osumanu
0: o si na David fie di e ko baby a so osumanu se onko no e ho na David ko ye papa ye ko mame
2: na nani bibiala koso
0: na na David bibiala koso pepepe
2: na so de nisi akofo so
0: na so emle de